din din na din din na din tere ke te din na din na din din na din din tagat tagat dha gida na gida na gina dagat raka tina gina gina na gida na gina dagat raka tina gina naga na gida na gina dagat raka dha gina dagat raka dha dagat raka tina gina gadi gina kat dhadra gida gada gida gada gain ta da dhadra gida gada gida gada kran tere ke te din.